0: Le groupe Echnabeltza qui fait bouger les pierres. Mugitu Arriag sur votre radio, ici Pays Basque.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Aurten belarra gara garnotegiak bere amargarrean urte betetzea ospatzen du eta horrenkari horien atzeak idekitzen dizkizuete elduden agurilaren 29an besta handi baten zat. Egun osoan gara garnoaren ekoizpenaren sekretuak deskubritzeko aukera bai eta besta handi bat egiteko parada ere. Bankete bat, futrekak, gara garno freskoa eta hainbat animazio izanen da eta proposatuak diren artean euskal kantuak izanen dira, gizaldiak kantuz taldearekin, euskal indar jokoak espeletako niapurak elkartearekin eta hainbat musikaria ere bistanda. Bankete bat izanen da eta hortan jateko 30 eurotan proposatua da eta izena eman behar duzue larun bat aintzin belarra maratxo bier.com webgunean eta ezantz alkola landierosa dela osasunaren zat eta kasu emanez kontsumitu behar dela.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique et

0: Le groupe Echnabeltza qui fait bouger les pierres. Mugitu Arriag sur votre radio, ici Pays Basque.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Aurten belarra gara garnotegiak bere amargarren urte betetze ospatzen du eta horrenkari horien atzeak idekitzen dizkizuete elduden agurilaren ogeita bederatzean besta handi baten zat. Egun osoan gara garnoaren ekoizpinaren sekretuak deskubritzeko aukera bai eta besta handi bat egiteko parada ere. Bankete bat, futrekak, gara garno freskoa eta hainbat animazio izanen da eta proposatuak diren artean, euskal kantuak izanen dira, gizaldiak kantuz taldearekin, euskal indar jokoak espeletako niapurak elkartearekin, eta hainbat musikari ere bistanda. Bankete bat izanen da, eta hortan diateko, ogeita mar eurotan proposatua da, eta izena eman behar duzue larun bat aintzin, belarra maratxo bier.com webgunean, eta ezahantz alkola landirosa dela osasunaren zat, eta kasu emanez kontsumitu behar dela.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique.